0: Paula Pero. Incidente.
1: Hvala te.
0: Ni za kaj.
1: Hvala te.
0: Bom izstavo račun. Daj pa. Werner. A ja, ne, je že bil.
1: Je.
0: Vili. Resnik.
1: Ali jaz sem Werner. Vili Resnik. A je Vili Werner.
0: Werner.
1: A Vili. Piše Vili.
0: Vili Resnik.
2: Zdaj, ko

fa fa fa. In če bi imel za dosti keša, ne bi šel odpret espeja. In če bi imel dost vrgatiča, ne bi kupil BMW-ja. Ko vsi smo lepi, če gledaš dost odeleč, pa fararara. In vsi smo brihni, če ne poslušaš preveč, pa fa. Vsi radi damo, dok ni kaj zadat, para, para. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je life, jebemo mater daje, res tak je life. Vsak bi pasal na to mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal jamrat. Treba imeti se druga rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Life, ku je fino, ku je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da poka, da trese, da pukne, da krene, da končno si memoriziram refrene. Life, pa fara, parara, life, pa fa fara, parara, life, pa fa fara, pa fa fara. Life.